Ar y tip y gysglent Sglyfodd a llysgogi unrhyw un Ac unrhyw beth Drwy unrhyw des dros y môr